Onyeisiala Bola Tinubu erutela Kigali nọ na mba Rwanda dịka na ginwe ọgbakọ nke ndị isi akpọrọ African CEO Forum nke 2026 agba ya nke 13 bụkwanụ nke kwuru na ọ ga-amalite taa bụ Thursday. Dịka ozi nke zipụrụ n'ụbọchị Wednesday site n'aka onye ndụmọdụ nyere onyeisiala n'ihe metụtara ozi na atụmatụ ya pụrụ iche Bayo Onanuga mere ka amata na onyeisiala rutere akụkụ nku nke nnọdụ onyeisiala n'ọdụ ụgbọelu nke dị na Kigali ma bụrụkwa n'onye Bianca Ojukwu nakwa Juvenal Marizamuda nnabatara na ya bụ mba. Ndị ọzọ bụkwa ndị nke nọ ya nọ ma nabata onyeisiala gụnyere Jumoke Oduwole, Muhammad Muhammad, Ibrahim Zana nakwa Sunday Dare. Onyeisiala Tinubu ka emechaziri bụrụ na Paul Kigame nnabatara ya n'ime obodo Urugwiriro ebe kwuru na ndị ndu abụọ ndị a nwechara mkparịta ụka banyere mba na mba ha nke hidoro isi hụ na a ga-emesikwu mmekọrịta dị n'etiti Naịjirịa na Rwanda ike. Dịka ọ bụ n'afọ 2012 ka onye akpọrọ Jeune Afrique Media bụ ndị nke malitere ya bụ ihe omume ma bụrụkwanụ nke ha na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe metụtara ego na ogo mba ụwa soro lọbịa na ya bụ mgbasa egede. Otu a nke akpọrọ African CEO Forum bụ nke kwuru na ọ bụ ya bụ otu ọgbakọ kachasị nọ a na-enwekarị na ala Afrika, bụkwa n'ebe a na-ahụta na ndị ndu kwụrụ na nke onwe ha na-ezukọta ma ndị na-ewunye ihe ma ndị na-eme atụmatụ ụkpụrụ iwu. Ihe omume ahụ ga-ebu nke ga-elegide anya n'ihu na a ga-agbapụ ya ọsọ n'ihe ndị metụtara njikọta ihe banyere akụnụba Afrika n'otu mpaghara dịgasị iche iche ga-esi tụnye ụtụ ma kerịta ọdịdị nke ihe ndị e nwere ike iwunye site n'otu ebe ruo n'otu ebe. Ya bụ ọgbakọ abalị abụọ ka eyiri na ọ ga-adị n'agbata abalị 14-15 nke ọnwa Mee n'ogige nke mgbakọ ukwu akpọrọ Kigali Convention Center ebe a tụrụ anya na ihe karịrị ndị isi n'ụlọ ọrụ ha dịgasị iche iche 2,000 ndị na-ewunye ihe, ndị na-atụpụta ụkpụrụ nakwa ọtụtụ ndị isi nke ala Afrika ga-ezutecha onwe ha ebe ahụ. Gọọmenti etiti ewepụtala nnọọ ukwutu ukwu ego ruru ijeri naira 3.41 nke kwuru na ọ bụkwanụ nchọncho ego kwa ọnwa nke a ga-enye ndị ga-erite uru n'okpuru nka nkuzi ihe nke inweta nka teknụzụ nakwa mmụta ruru 73,000 dịka ndị isi na-eme ka amata na mgbalị ahụ bụ iji hụ na a ga-elebara enweghị ọrụ n'etiti ndị ntorobịa anya ma gbochiekwanụ ihe nwere dịka oghere n'otu esi ahụta enweghị nka nke na-awawanye awawanye n'ala Naịjirịa. Ozi ndị esiri n'ụlọ ọrụ ministri mmụta ala anyị nke ogo etiti nweta gosipụtara na nchọncho ego ahụ bụ akụkụ nke ugwugwu ego ruru ijeri naira 13.98 bụkwanụ nke e kwuru na ọ nọ n'okpuru atụmatụ ahụ nke eji hiwe usoro nke ọmụmụ ihe a nakwa nkuzi akpọrọ TVET. Dịka ụlọ ọrụ ministri ahụ mere ka amata na ijeri naira 3.41 bụ nke a ga-akpụ kpọmkwem n'aka ndị a na-azụ azụ, ebe nke fọrọ afọ bụ ijeri naira 10.57 bụ nke a ga-ewepụtachazio maka ogige niile nke tozuru oke ịhazi ya bụ ọzụzụ na ntụrụgwa. Gọọmenti kwuru na ihe karịrị 1.3 nke ụmụ Naịjirịa bụ ha debanyere aha maka atụmatụ a na-arụtụ aka na mmasị nke e nwere maka inweta nka nakwa akọrụ etowala etowa ugbu a n'etiti ndị bi n'obodo anyị dịka a na-ahụta na nrụgide na-arị elu maka ihe ndị na-eme na akụnụba nakwa otu esi ahụta na ọrụ na ohere ya adịgide. Atụmatụ TVET a ka e kwuru na amalitere ya n'abalị 13 nke ọnwa Mee afọ gara aga ma bụrụkwanụ nke ọ bụ ụlọ ọrụ ministri etiti na-ahụ maka mmụta na mgbakọ aka n'ọrụ ha na-akpa ego nke mmụta ala Naịjirịa nakwa nke ụlọ akwụkwọ dị elu tikọrọ aka ọnụ were na-ahazi. Atụmatụ nke ihemume a bụ nke kwuru na ọzụzụ nke inweta aka ọrụ ahụ bụ nke a na-agaghị akwụ ụgwọ na ya, ebe a ga na-enyetụkwanụ ndị nke a ga-azụ ọzụzụ a nchọncho ego ma bụrụkwa ndị nke nwere ike hụta na a họrọ ụfọdụ n'ime ha ma ha emechaa ihe ọmụmụ ha
ha ga-abụ ndị nke a ga-enye nkwado maka atụmatụ nke azụmahịa ọbụla nke ha họrọ, bụkwanụ nke kwuru na ọ dị oke mkpa na mmelite a na-emelite usoro ụlọ ọrụ nakwa akụnụba ala Naijiria. Dịka ụlọ ọrụ ministri ahụ gakwara n'ihu kwuo na gọọmenti ka ọ dị ugbu a so ndị ruru 1,700 abụkwa n'ogige ebe a na-enye ọzụzụ gbaa gburugburu ala anyị na-arụkọrịta ọrụ ọnụ, ebe ihe ọmụmụ ndị nke a na-enye ugbu a bụ nke a na-enye ihe karịrị ndị azụmahịa nakwa ụfọdụ ihe ndị nke nọ n'okpuru otu bọọdụ mmụta nke nka na ụzụ 30 na-emepụta ugbu a. Onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ nzukọ nnọchite anya n'ala anyị Tajudeen Abasio na-akpọkwa oku ugbu a ka e nwekwuo nrụsi ọrụ ike n'etiti Naijiria na Italy na ihe metụtara ọgụ nke a na-alụ megide ịtụ mgbere mmadụ ọkachasị otu esi atụpụ ụmụ Naijiria ndị nke nwaanyị na-aga na ya bụ mba nọ na mpaghara Europe. Abasi bụ onye kpọrọ oku a n'ụbọchị Wednesday mgbe ọ na-anabata onye nnọchite anya nke ndị Italy na Naijiria bụ Roberto Mengoni n'oge ọ bịara njem nleta n'ụlọ ọrụ ya dị na Abuja. Onye nkwuchite ọnụ asịrị na ọ bụ eziokwu na nna ha ahụtala na ọ bụ mba Italy bụ ebe ọ na-azụkarị azụ maka ụmụafọ obodo anyị ndị si ha na-agbaga mba Europe, ebe o mechakwara laburukwa otu okpo nke eji ahụta ihe ọbụla nke ndị na-atụ mgbere na-eme, bụkwanụ ndị na-awụgbukarị ụmụ Naijiria ndị na-amaghị nke ekwe na-akụ kamgbe ọtụtụ afọ gara aga. N'ihe karịrị afọ 30, ụlọ ọrụ ndị Naijiria nakwa ụfọdụ ụlọ ọrụ n'ogo mba ụwa anọrọla na-alụso ụyọkọ nke ndị na-atụ mgbere mmadụ ọgụ, nakwa ụfọdụ ndị ekwuru na ihe bụ ọrụ ha bụ ịna-achọta ụmụ agbọghọbịa ndị nke ha na-esite n'okpo a nke dị ize ndụ were na-akpọpụ ha site n'oke ọzara Sahara ruokwa n'oke osimiri Mediterranean iji were na-abanye n'ụfọdụ mba ndị nọ na Europe tinyekwara Italy. Ụfọdụ n'ime ndị a bụcha ndị nke kwuru na ihe kwere ha na nkwa bụ inye ha ọrụ nakwa ọnọdụ obibi ndụ dị mma tupu ha bụrụzi ndị hụtara onwe ha na ọ bụzi ịgba akwụna nakwa isi na ha ji ụgwọ ejiri were kpọbata ha bụ nke ha ga-akwụgide ebighebi bụzi ụdị nke arụrụ ala nakwa nnapụ ihe ndị ejiri were na-ejide ha bụrụzi ndị nke nọ n'ịgba ohu. Abasi kwukwara na Naijiria bụ nke nwere n'ezigbote mmasị ugbu a n'imekwu ka mmekọrịta ya na mba Italy siekwu ike n'ihe gbanyetara ihe ndị na-ekwesịghị ekwesị n'ọpụpụ na mbata, ọkachasị n'ebe ọ metụtakwara hanwa ileba anya n'ahụike, mmụta, ikikere nakwa akụnụba, tinyekwara nka ihe omume ndị eji na-atụ otu ihe si aga n'ụlọ nzukọ. Dịka akọwakwara Naijiria dịka obodo Chineke jiri ụfọdụ ihe ndị nke bụkwa n'ihe ụmụ mmadụ ji aka na-emepụta were gọzie, Abasi gbaziri gọọmenti Italy ume ka ọ kwado ụkpụrụ ndị mara mma maka ọpụpụ na mbata, bụkwanụ nke ga-eme ka e nwee ohere ndị iwu kwadoro ga-enyere ụmụ Naijiria nwere ezigbo akaọrụ nke ha ga-eji nụta ihe ha na-eri na mba Italy isi ụzọ kwesịrị ekwesị were na-abanye mba ha.

Forum maka ịchụnta nke nhọpụtagharị nke onyeisi ala Bola Tinubu ma bupụ ya n'iji wee katọọ ya bụ ebubo na bụrụkwa nke ha kọwara na-enweghị ihe ọbụla nke eji were na-agbakwasị ụkwụ na ya. Otu pati APC rụtụrụ aka na-enwebeghị ngwugwu ego ọbụla nke amawapụtarala maka ntuliaka nke ugboro abụọ onyeisi ala, ebe nke ahụ bụ n'ihi na ozuzu oke nke imewe ihe metụtara ịchụnta nkwado amalitebeghị dịka iwu siri wee kwado. Ọ gakwara n'ihu kọwapụta n'otu PGF abụghị otu na-achụnta nkwado ma bụrụkwanụ nke na-enweghị otu o si na-eme ihe ọbụla n'ebe ego nke eji achụnta nkwado nọ, mesiekwa ike na ego ọbụla bụ onyinye nke e nyere n'ụzọ iwu kwadoro maka ịchụnta nke ntuliaka onyeisi ala ga-abụ nke a ga-esite na ụzọ kwesịrị ekwesịrị were nyepụ ya. Otu pati ahụ kọwara ego ahụ a na-akpọ aha dịka nke na-enwegide ebe ọ dị adị, na-arụtụ aka na ọ bụrụgodi na ekere ya n'etiti ndị gọvanọ dị 31, na ọ pụtara na ihe niile nke atụkọtara kwesịrị ịbụ ijeri naira 26, na-ekwu na nke a bụ nke ekwesịrị ịchụ ọchị na ya ma bụrụkwanụ nke na-emeghị eme. Otu APC na mpaghara South East na-agbakwa ndị na-agba ọchịchị ụkwụ ume ka ha legide anya n'ihu na ihe nke ha ga na-ebupụta n'ezi ga-abụ ụzọ nke ha ga-eji wechụta ihe ha na-achọ ma họrọ nke ọzọ ha na-eme, maka na nke ugbu a na ọgbago ụka, ebe a ga-achọpụta ụfọdụ usoro nke a ga-eji hụ na ihe ịma aka ndị a na-enwe n'obodo a n'ogetiti ga-abụ nke a ga-eleba anya karịa ị na-akụgharị nkọ n'ikwu okwu ndị na-ekwesịghị ekwesị. Otu pati ahụ mesiziri ike na akụkọ nke ịkwụrụ chịm nakwa ịkwụwa aka ọtọ nke gọvanọ Uzodimma na-eso ya n'azụ na-emesi ike na enwebeghị mgbe ọbụla ahụtara na o nwere ihe ọbụla dịka mmegheri ihe n'ebe ọ metụtara ego kamgbe ọ malitere la ijere ọha na eze ozi.

Otu pati ya Progressive Congress APC o na mpaghara Abia South abụrụla ndị nke na-agbapeela ndị niile ga-arụ ọrụ dịka ndị nhazi nke mkpọsa ozi n'ụlọ n'ụlọ maka ịchụnta nke akpọkwasịrị asịwaju tsunami, bụkwanụ nke kwuru na mgbape a bụ nke hiri odo n'ebe obibi nke nwa eze amana a ga-echi echi na steeti Abia bụ Prince Paul Ikonne. N'okwu ya, Prince Paul Ikonne rụtụrụ okwu aka n'ihe gbasatara ọrụ ọma o nakwa njikọta aka nke ndị mmadụ a ga-eme ugbu a maka ịhụ na onye isi ala ga-abụ ihe bụ ọrụ nke ga-adịrị ndị nhazi a na wọdụ ha dịgasị iche iche, ebe o gosipụtara obi ike na ọ ga-enweta mmeri ma gbaa ndị nhazi ndị a ume ka ha rụọ ọrụ iji hụ na a ga-awụnyere otu pati APC vootu maka onye isi ala na-ekwupụta o na aka na-enwetakwu vootu maka onyeisi ala n'otu ahụ ka a ga na-enwetakwu atụmatụ ọrụ ntute na ogo etiti mgbe ọ na-emesi ike o na-ekwesịrị inwe ịga n'ihu n'ihe gbasatara ọchịchị nke onyeisi ala ka a ghara ikwubi ya n'ike. Paul Ikonne kọwapụtara na ọ dị oke mkpa na nke ahụ bụ ihe ga-ekwe ka ụkpụrụ niile nke onyeisi ala ji n'aka bụrụ nke ga-anọgide na-arụ ọrụ n'ihi na ọ bụ ịga n'ihu nọrọ n'oche ga-eme ka nke ahụ dị irè. Mgbe ọ na-ekwu okwu nnabata ya ka agbapechara ya bụ ogige n'aha ndị niile ga-ahazi ihe n'ogo ọchịchị kansụl, Honorable Chidozie Chimaroke Nwammo kelere Prince Paul Ikonne nakwa ndị ndu ndị ọzọ ịhụ ha dịka ndị ruru eru maka ịrụ ọrụ a ma nye mmasị obi ike o na ọrụ ahụ ga-abụ nke ha ga-arụ ma ruruo ya n'isi. Ya bụ mgbape nke ndị otu a bụ nke eji were na-ahụkwa o na aka na-aga n'ihu n'ihe metụtara otu esi na-achụtara onye isi ala nta, bụkwanụ nke ahụtarala n'otu a kpọrọ Asịwaju Tsunami Movement o amalitela n'ọrụ kpọmkwem na mpaghara Abia South. Enweghị ebe ọzọ ị na-anụ ya otu a na-abụghị n'oge akụkọ ụwa nke si n'oge igbo ezue na-abịara gị na-enye mgbanatụ 4.3 FM na ala aba ka ị na-egere. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ma ọ bụrụ na m alọtaghachi nọsi ike ebe ahụ na-ege ntị maka na mụ onwe m na-alọtaghachi. Ndewo.

N'akụkọ sitere na mba ofesi onyeisi ala mba Ghana John Mahama enyela nkwado ka akpụlata n'aka ngwa ngwa ụmụ mba Ghana ruru 300 site na mba South Africa dịka na-enwe na mwakpo nke bụ maka ndị agbụrụ ndị ọzọ na mba ahụ ọtụtụ ugboro. Onye minista ha na-ahụ maka ihe ndị na-eme na mba ndị ọzọ bụ Samuel Okudzeto Ablakwa bụ ya kwupụtara nke a n'otu ozi nke ezipụrụ n'ụbọchị Tuesday site n'akara S ya, dịka o kwuru na ndị ụmụafọ ha bụkwanụ ndị nke e kwuru n'ọnọdụ a dakwasara abụrụla ndị nke na-emechala ihe ha kwesịrị ime site n'okpuru ụlọ ọrụ ministri nke ndụmọdụ ha ma debanye aha ha na ụlọ ọrụ nnọchiteanya gbagoronụ na Ghana nọ na Pretoria maka enyemaka nke ịkpọlata ha. Ablakwa bụ onye nke gbakwunyekwara na gọọmenti ha ka nọgidesikwara ike hụ na ha ga-echekwa ndụ ndị ụmụafọ ha ọnọ n'ụlọ nakwa ọnọ n'ụzọ ije. Ya bụ mkpọlata ka a na-ekwu na ọ na-abịa dị ka a na-enwe ihe ndekọ nke otu esi na-amaja ndị mmadụ ma na-awakpo ihe omume azụmahịa nke ndị mbịarambịara nwe na mba South Africa, ọkachasị n'ogbe ndị nke ahụtara na ha nọ ebe a kpọrọ KwaZulu Natal nakwa Durban. N'akụkọ azụmahịa, usoro ahịa nke ihe ndị gbara ọkpụrụkpụ eji n'aka na Naịjirịa bụrụla nke e kwuru na ha akụwapụtakwala iko dịka oge azụmahịa ụbọchị Wednesday hụtara na e nwere ezigbote mgbago nke ihe ndị a na-atụanya n'ụzọ ego, ọkachasị dịka usoro nke ndekọ mgbanwerite ego ala Naịjirịa bụ nke gbagoro agbago na-eji akara 283.5 na 12, bụkwanụ nke e kwuru na ọ pụrụ na 252.95 ọnọbụ na ya. A na-akọwapụta na otu a abụrụla nke ahụtara na ọ bụ n'ihi otu esi ahụta mmetụta nke mmasị ndị apata ukwu, bụkwanụ ndị nke kwuru na ihe ha na-eme na azụmahịa na-apụta ihe dịka ụlọ ọrụ nzipụ, ụlọ ọrụ ikikere oku ekwentị MTN nakwa nke ntụ simenti bua, bụcha ndị nke kwuru na ọ bụ ha na-atụ nke na-eme na ya bụ nkụwa iko nke ihe omume ụbọchị ahụ. A na-akọwapụtakwa na dịka agafechakwarala ihe ndị dịka ụlọ ọrụ nzirite ozi nakwa ụfọdụ ngwaahịa ndị e ji arụ ọrụ, ahụkwara na enwekwara ihe ndị nke gbagoro n'ọnụ ego n'ụfọdụ ihe ndị ọzọ nke bụkwa n'ihe ego dịka nke ahụtara n'ụlọ ọrụ ndị dịka UACN, Vegapens Nigeria nakwa Fidsin Healthcare. Akọwakwara na nke a bụkwa iji mee ka amata na a na-enwekwa usoro ihe ndị na-agbago agbago ugbu a, ebe e kwuru na enweela ndị nke ahụtara na ihe ha ritere dịka uru n'ịzụ ahịa kụrụ n'ala ma dalata dịka ahụtara n'ụlọ ọrụ Da Communication nakwa ihe ndị ọzọ, bụkwanụ nke kwuru na uru ha nwetara ruru ihe dịka %10 maka otu ụbọchị. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, otu onye kụwara iko ama ama na ogombo ụwa bụ Tobia Musano abụrụla onye nke ahụtara ugbu a na ọ mabutirela Naịjirịa ọla nke ọlaedo nke mbụ n'ihe omume egwuregwu Afrịka na-aga n'ihu ugbu a, dịka ọ bụcha onye nke tụrụ ugo nwa mmeta mmeri na ihe omume ịgba ọsọ nke ụmụ nwanyị a na-agba ma na-ahụtata ụfọdụ ihe aramahụ na ya nke mita 100 n'ụbọchị Wednesday. E kwuru na onye nke na-esote ya n'azụ azụ bụkwara onye nke kwuru na ọ na-agbara ndị nke mba Amerika bụ Adobe Tagbugbo, bụkwa onye nke kwuru na ọ gbara onye nke atọ na ya bụ mmemme ma na-enwetakwa ihe nrita nke mbụ na mbụ ya maka Naịjirịa. Ebe Ashley Miller bụ onye nke ahụtara na ọ bụ ya mere ụmụ Naịjirịa ha enwetaghị ihe ndị nke ha kwesịrị iji wee ruo na ngwụcha. Oge nke enyere maka ya bụ mgbuchapụ bụ nke a na-ewepụtabeghị mgbe a na-achịkọta ozi a, ebe ndị na-ahazi ya ugbu a ka bụkwa ndị nke ka na-agba alụ ha na ụfọdụ ihe ndị nke ahụtara dịka ịma aka na ọnọdụ a maka ịkpọpụta onye nwetachara mmeri, dịka a na-ekwu na-enweghị ihe ọbụla nke bụ okwu a na-ahụ n'anya, ebe a na-ahụtakwa na ụfọdụ ihe adịghị otu o kwesịrị n'ọgụgụ nke a gụrụ otu ha siri gba ọsọ na ihe ndị ọzọ. Mana ka o si na dị, a na-ahụtakwa na Mupitano bụ onye nke ahụtara n'etiti otu esi ekwu ya kpọmkwem ya na ada ọkụ ọkụ na ya bụ mmemme, ebe agba nke na-esote nke ikpeazụ n'ihe gbasatara onye kachasị were obere oge were mee ihe ga-abụ nke ga-enyere ya aka
aka o n'ihe gbasatara inweta mmeri n'ikpeazụ ya bụ ọnọdụ ke a na-ekwu ugbu a na o mekwala ka Naịjirịa nwetazie akara ihe nrita ruru anọ dịka a na-aga ịhụta agba ikpeazụ nke ya bụ ịma aka nke ọsọ 100 meters ma nke ụmụ nwoke ma nke ụmụ nwanyị nke a nwetara na mgbede ụnyaahụ bụ Wednesday. Ọ bụ n'akụkọ egwuregwu ahụ ka ọkụ na-anyụ n'akụkọ ụwa nke ehihie a, mana tupu a pịachie m ya ọ ga-amasị m ka m chetaghachiri gị isi akụkọ ndị gbara ka ọnwa n'akụkọ anyị taa. Ọchịchị etiti emeghepụla aka ma na-ekesa ihe dịka ijeri naira 3.41 bụkwanụ nchọnchọ ego nyere ndị a zụrụ maka inweta nka n'usoro ihe mmeti ivet ruru mmadụ 73,000. Fubara emesiekwala ya ike na ya ka na-erubekwara otu pati APC isi ma nọrọ n'ime ya na-enweghị ihe ọbụla dịka eziokwu nọ na kepukepu ahụ na ọ gbapụla site n'otu pati ahụ. N'ikpeazụ emere m ka ịmatakwa n'otu pati APC na mpaghara Abia South agbapeela ndị nhazi ha ga-aga ozi ịchụ nta nkwado maka onye isi ala bụla Tinubu n'ụlọ n'ụlọ bụkwanụ nke kwuru na ọ nọ n'okpuru otu a kpọrọ Ashiwaju Tsunami. Ekele m Deborah Odiba maka ịchịkọta akụkọ ndị a n'asụsụ bekee ma mee ka o ruo m aka. Ebe m onwe m onye tụgharịrị ma tapịara gị n'asụsụ igbo bụ ezi nne mmadụ na-ekele gị maka ịnọ ebe ahụ gee ntị ma takwa n'oge igbo ezu onye mgba na 4.3 FM na ala abamalitela na anyị ga-akpụdebe nso ka anyị niile nwee ike n'ọrịa nke ọma nke ọmatụmadụ taa bụ Friday mkpọlazụ Thursday mkpọlazụ ọ ga-adị nnọọ behube bịakwa ka anyị nwee ike mee ya nke ọma nke ọma onye mama ihe ọma.

nwere gaga n'ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na-atari na redio, enwere agwọ tụrụ mgbe ọ tụrụ okpokoro na redio. Ọ bụ enyimba 94.3 FM Chukwuesi.